Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 9 tháng 7 có một số tin chính như sau. Bão Bavi tiến gần quần đảo Sakishima, Tây Nam Nhật Bản. Mỹ tiếp tục không kích Iran. Nhật Bản tích cực hợp tác phát triển tàu mới cho Australia và New Zealand. Sau đây là phần tin chi tiết. Một cơn bão lớn và rất mạnh có khả năng tiến gần quần đảo Sakishima, tỉnh Okinawa, Tây Nam Nhật Bản, từ thứ Sáu cho đến thứ Bảy. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tại khu vực này sớm chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, tính đến trưa hôm thứ Năm, bão Bavi đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h trên vùng biển phía đông Philippines. Áp suất khí quyển tâm bão là 930 hectopascal. Sức gió tối đa gần tâm bão là 180 km/h, giật tối đa 252 km/h. Trong phạm vi bán kính 280 km tính từ tâm bão, có gió giật từ 90 km/h trở lên. Dự báo cơn bão mạnh này sẽ tiến gần quần đảo Sakishima, trong đó có đảo Miyako và đảo Ishigaki của Okinawa với độ mạnh không thay đổi. Nhiều khả năng ở Okinawa sẽ có gió mạnh dần lên. Tại quần đảo Sakishima, gió giật có thể lên tới 180 km/h vào thứ Sáu và 252 km/h vào thứ Bảy. Sức gió mạnh như vậy có thể khiến nhà cửa đổ sập. Khu vực đảo chính Okinawa cũng có khả năng có gió rất mạnh, với gió giật có thể lên tới 126 km/h. Cơn bão này cũng sẽ gây mưa lớn tại quần đảo Sakishima, dự báo từ thứ Sáu sẽ có lượng mưa 50 mm/h. Lượng mưa trong vòng 24 giờ từ trưa thứ Sáu đến trưa thứ Bảy có thể lên tới 300 mm. Dự báo từ thứ Sáu đến thứ Bảy tại Okinawa cũng sẽ có biển động mạnh với sóng cao trên 10 mét. Khu vực Amami thuộc Kagoshima cũng có khả năng biển động mạnh. Sóng cao và nước dâng do bão cũng có thể gây ngập lụt ở các khu vực ven biển.

0: Okinawa. Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác trước gió mạnh, sóng cao, nước dâng do bão và sạt lở đất. Cơ quan này khuyến cáo người dân hoàn tất công tác chuẩn bị trong ngày thứ năm và sơ tán tới các tòa nhà kiên cố trước khi gió mạnh lên. Giới chức cũng cảnh báo ngay cả ở các khu vực miền Tây và miền Đông Nhật Bản dọc Thái Bình Dương cũng có thể có nước dâng do ảnh hưởng của cơn bão.
1: Hãng hàng không Japan Airlines đã hủy gần 50 chuyến. Trong ngày thứ Sáu, do một cơn bão đang đến gần, phần lớn các chuyến bị hủy là các chuyến đi và đến tỉnh Okinawa ở miền nam đất nước. Tính đến 10 giờ sáng hôm thứ Năm, Japan Airlines đã hủy 48 chuyến bay do dự báo chịu ảnh hưởng của bão Bavi. Các chuyến bay bị hủy bao gồm các chuyến đến và đi từ sân bay Naha, sân bay Miyako và sân bay Painushima Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa. Japan Airlines cũng hủy các chuyến đến và đi từ sân bay Kagoshima, cũng như các sân bay trên các đảo xa thuộc tỉnh Kagoshima. Các hãng hàng không khác cho biết các chuyến bay cũng có thể chịu ảnh hưởng của cơn bão, đồng thời khuyến cáo hành khách kiểm tra trang web của hãng để cập nhật thông tin mới nhất.

0: Sau 2 tuần kể từ khi xảy ra các trận động đất mạnh ở Venezuela, số người thiệt mạng đã vượt quá 3.800 người. Tổng thống lâm thời của nước này cam kết nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các nạn nhân. Ngày 24 tháng 6, 2 trận động đất có độ lớn M/7 đã xảy ra tại Venezuela. Chính phủ nước này cho biết tính đến hôm thứ Tư đã xác nhận có 3.811 người thiệt mạng, nhiều người vẫn chưa rõ tung tích. Ngay cả tại thủ đô Caracas, cách tâm chấn khoảng 160 km cũng ghi nhận thiệt hại do động đất. Một tòa chung cư tại thủ đô đã bị sập khiến 7 người thiệt mạng. Nhiều người dân tiếp tục tìm kiếm những kỷ vật trong đống đổ nát. Trong số này có một phụ nữ 50 tuổi hiện đang ở nhờ tại nhà người quen. Bà nói vẫn đang chờ vì không biết liệu mình có nhận được hỗ trợ để ổn định lại cuộc sống hay không. Theo chính phủ Venezuela, khoảng 18.000 người đã mất nhà cửa. Trong số này, có nhiều người hiện đang phải sinh sống tại 87 khu lều tạm. Vào hôm thứ Tư, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez xuất hiện trên truyền hình nhà nước. Bà cam kết sẽ nỗ lực tối đa để đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, cũng như thúc đẩy công tác tái thiết. Đứng trước các lô hàng do các quốc gia khác viện trợ, bà cho biết điều quan trọng nhất là hướng tới tương lai. Bà cũng nhấn mạnh cần phải thúc đẩy quá trình tái thiết thông qua việc triển khai các chương trình tạo việc làm và tái thiết cơ sở hạ tầng.
1: Theo tin tức, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm thứ Tư, cũng là ngày thứ hai liên tiếp, gây thiệt hại tại Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng lực lượng này đã tấn công khoảng 80 mục tiêu tại Iran hôm thứ Ba. Bộ Chỉ huy cũng cho biết Mỹ đã tiến hành thêm không kích vào hôm thứ Tư. Nhiều hãng truyền thông Iran đưa tin các cơ sở cảng biển và một bệnh viện ở Chabahar ở đông nam nước này đã bị hư hại. Cũng theo các hãng truyền thông này, một cây cầu đường sắt ở miền Bắc bị tấn công, đồng thời nhiều tiếng nổ vang lên tại Bandar Abbas và Sirik ở miền Nam. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết một căn cứ quân sự tại Bushehr ở miền Nam bị chúng không kích, song hiện chưa có thông tin về thương vong. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng đáp trả sang cả những căn cứ khác trong khu vực nếu Mỹ tiếp tục không kích. Quân đội Kuwait thông báo hôm thứ Năm rằng hệ thống phòng không của nước này đã ứng phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái. Cũng trong hôm thứ Năm, giới chức Bahrain kêu gọi người dân sơ tán trong bối cảnh có còi báo động. Hôm thứ Tư tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi các phóng viên hỏi liệu chiến sự với Iran có thể bùng phát trở lại hay không? Tổng thống Donald Trump trả lời điều đó sẽ không xảy ra. Ông cũng nói bất kỳ diễn biến nào xảy ra cũng sẽ kết thúc rất nhanh chóng. Ông cho biết thêm, chúng tôi sẽ chỉ làm cho tình hình an toàn hơn, bao gồm cả vấn đề dầu mỏ. Ông tuyên bố chúng tôi không mong muốn một cuộc xung đột lâu dài.
0: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản đã nói với Australia và New Zealand rằng Tokyo sẽ tích cực hợp tác để các nước này đưa vào sử dụng các tàu mới dựa trên một tàu hộ vệ của Nhật Bản. Hôm thứ Tư, ông Koizumi Shinjiro đã hội đàm với Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc họp, ông Koizumi cho biết việc các bên gặp nhau ngay sau vụ tàu ngầm Trung Quốc phóng tên lửa và chia sẻ quan điểm tình hình khu vực là rất kịp thời. Ông cũng bày tỏ đánh giá cao sự hợp tác của Australia và New Zealand. Ông Koizumi cũng nói về việc Nhật Bản và Australia cùng phát triển các tàu mới dựa trên tàu hộ vệ lớp Mogami của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản. Ông cũng đề cập đến việc New Zealand xem tàu hộ vệ này như một lựa chọn

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loạt bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những lưu ý để phòng tránh thiên tai này. Hôm nay xin nói về cơ chế hình thành lốc xoáy. Một trong những nguyên nhân dẫn đến lốc xoáy là siêu dông, supercell. Siêu dông là một đám mây tích vụ khổng lồ, bên trong có luồng khí bốc lên mạnh và xoay theo hình xoáy. Quá trình hình thành lốc xoáy diễn ra như sau. Khi khối không khí ấm và ẩm từ phía nam tràn vào, thì chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt đất và tầng khí quyển phía trên sẽ tăng lên, dẫn tới hình thành mây tích vũ. Bên trong mây tích vũ, hình thành luồng khí bốc lên rất mạnh, đồng thời xung quanh cũng xuất hiện luồng khí đi xuống. Bên trong siêu dông supercell, một vùng không khí xoáy lớn dần hình thành. Dưới tác động của luồng khí đi lên, vùng xoáy này xoáy mạnh hơn, kéo dài xuống dưới và hạ thấp dần về phía mặt đất. Khi xoáy chạm đất là lúc lốc xoáy bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.